Hadiam kita kejirwai, aingu ke yang shongne bat hapreng er yang blat wai di ba F Marsing ba kenhon dunia sengapat mentai ye kejirwai. Aingu ke den jain dia ni ba da uwa chuan shulai kejirwai blai kerteng. Ablai bat yung chong sa pan rupa da kejirwai aingu ke den garo nai blucar sangma.